pitanje je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere... No...

0: fešte, rožade, galetine, mandolati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga, more bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko, ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, joj daje vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte,

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

prezentacije poslovnih rezultata kompanije GSTMT Travnik, kao i modela radničke stanogradnje i drugih modela podrške zapošljavanju radnika i svakako predviđen je i obilazak ove TMT kompanije u Travniku.

0: spremiti da se ta sredina popravlja i da oni budu možda drugčiji, a sigurno i bolji.
1: Evo samo da vas poslušaju, pa iskoriste prilike koje se pružaju. Koliko je važno poznavanje stranog jezika, a koliko se gleda, ne znam, akademski uspjeh ili neke van nastavne aktivnosti, volontiranje ili slično?
0: Pa ono što je neobičajeno za nas, čak se više gledaju van nastavne aktivnosti i volontiranje, a gleda se naravno i akademski uspjeh kad je konkurencija. Ali moram reći da ono kod nas je

poslovne uslove može biti hranitelj, odnosno može odlučiti staviti se na raspolaganje da kaže ja ću uzeti dijete u svoju brigu, da ono ne bi bilo ni u domu, ni u SOS-u, ni u nekom malom poručnom domu, bit će kod mene u kući, ja ću brinuti o njemu dok mu je briga potrebna. I taj mehanizam je prilično jednostavan, je da se dobije status hraniteljstva, evo trudili smo se u zadnje 4

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Jedan izvođač,
2: pet velikih hitova
1: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

A sad malo niže, baš kao što naslov kaže. Lenny Kravitz, dubok groove, prljava, dobra gitara, glas koji ne može ništa da objašnjava. Samo se prepustite ritmu jer neke stvari jednostavno bolje zvuče kada ih spustimo na low.

0: zapravo pokazatelj koliko nam je važno imati jedan naš državni nacionalni medij koji se apsolutno brine o svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine. To je jedna stvar. Što se tiče i vašeg uvodnog dijela i pitanja, ja imam jednostavan odgovor. Dakle, omnia mutatur nihil interit. Sve se menja i ništa ne propada. U nekoj mojoj slobodnoj interpretaciji, dakle, prolaze različite političke partije, prolaze različite vlade, različite skupštine, ali nikako ne propada i ostaje, dakle, taj koncept nacionalne države, što smo i videli kroz rezultate ovogodišnjih izbora. Da li je sad to istorijski jedan pomak ka napred, to što u predsjedništvu imamo dvije žene, nikad nije bilo, dakle, historijski jedan momenat za BiH, možda nominalno, realno, apsolutno ne. Dakle, nije važno samo to što su izabrane žene, važno je, mnogo važnije, šta predstavljaju i kakvu politiku predstavljaju. Druga stvar, nekako mislim da direktno sami rezultati ovih izbora oslikavaju samo trenutno stanje u društvu s jedne strane, s druge strane oni direktno korespondiraju sa našim ustavom koji nas vodi. Dakle, ovo je država tri konstitutivna naroda i nas ostalih. Rekli ste jako precizno u samom uvodu, postavili pitanje da li je bilo mesta i za marginalizovane grupe, za sve one o kojima se baš nešto ne govori ni pre kampanje, ni tokom kampanje, posebno ne nakon kampanje, odnosno nakon izbora. Pored toga što su ovi izbori bili jako suhoparni, neinventivni, nekako, kako bih rekao, poprilično nekako zamorni i dosadni, isto tako su bili i izbori, odnosno predizborna kampanja koja je zaista oslikala ono što mi i jesmo i ono što jeste Bosna i Hercegovina, opet ponavljam, dakle, zemlja sa vrlo snažnim nacionalnim podelama. U jednom takvom društvu je jednostavno nemoguće pronaći prostor za nacionalne manjine, ne možete pronaći prostor za sve nas koji nismo u tom korpusu konstitutivnih naroda. I ono što bih posebno rekao, ovi izbori su, ako ništa drugo, pokazali nekoliko jasnih stvari. Ne postoje nepromenljivi, ne postoje stranke koje mogu permanentno biti u vlasti nekoliko izbornih ciklusa, svi su promenljivi. I druga, možda mnogo ozbiljnija, mnogo važnija za sve nas ukupno, to je da je taj nekakav koncept građanske države, čini mi se, još uvek nemoguć u Bosni i Hercegovini. I upravo u takvom ozračju smo započeli i završili ovaj ciklus. Da budem vrlo jasan, dakle, sada ja niti kritikujem, niti govorim o rezultatima, nego to je nešto što je činjenica i to se moramo složiti sa tim. Koncept građanske države još uvek nije moguć u Bosni i Hercegovini, a samim tim nije moguće ni govoriti o nekakvim drugačim i generalno odnosa prema nama u ovom društvu. Za to je potrebno poprilično još puno vremena, mi smo još uvek neko predpolitičko društvo, treba će nam još vremena, možda tek neke naredne generacije.
1: Negdje sam saglasna sa najvećim dijelom onoga što je kolega Tanić rekao, s tim da bih naglasila dva vrlo važna aspekta. Prvi koji želim naglasiti je zapravo ko su kandidatkinje koji su izabrali politički subjekti da budu u utrci za članice predsjedništva. S jedne strane imamo kandidatkinju čiji se lider zapravo nije mogao kandidirati i koja je prošla neki školski politički put i gradila karijeru, bez obzira da li se mi slagali sa njenim političkim izborima ili ne, na jedan vrlo kvalitetan način i prosto došla u poziciju da bude reizabrana, a sa druge strane imamo prilično mladu kandidatkinju za koju je politički subjekt koji je kandidirao zapravo procjenjuje da je mnogo bolji izbor od lidera koji se mogao kandidirati i koja je vodila prilično pristojnu kampanju, no njihove pozicije jesu pozicije straha od različitosti i oni tu dominantno podrazumijevaju strah od druge dominantne etničke grupe, bilo da ih zapravo optužuju za izbor koji nemaju pravo da naprave u smislu legitimnog predstavljanja etničkih grupa, bilo da zapravo to pretvaraju u permanentnu ugroženost.

0: pitanjima da to spriječe negdje kasnije za onim što je suština njihove argumentacije protiv ljudskih prava.
1: Kolega Taniću, može li se u ovoj oblasti očekivati bilo kakav napredak?
2: Onoliko koliko bude napredovala naša građanska svijest, onoliko koliko bude napredovao, odnosno se smanjivao zapravo strah od toga da spominjanje LGBT zajednice u samoj kampanji i nakon kampanje neće odneti veliki dio glasova od te neke glasačke baze, onda možemo očekivati neke promjene. Ono što mi je jako važno da kažem, dakle, jako je važno da postoji taj, kako bih rekao, jedan širi front ljudi koji su sa one strane ovih dominantnih politika. Dakle, da postoji taj širi front i da zajedno, da ne postoje te neke posebne borbe, gdje će se posebno boriti jedan front gdje je samo za LGBT zajednicu, drugi front za osobe sa invaliditetom, na trećoj strani Romi i ostale nacionalne manjine, ostale kategorije koje nisu unutar tih dominantnih skupina. Onog momenta kada budemo zajedno, a sve pod okriljem generalno ljudskih prava se borili, stali jedni uz druge, onda će biti mnogo teže možda da se manipuliše posebno ovom ili onom kategorijom, nego ćemo pokazati jedno jedinstvo i duboko sam uveren da će veliki broj ljudi iz ovih ili onih, nebitno sada koja je profilacija političkih partija, ali verujem da će oni tu prepoznati tu neku snagu pa se možda i pridružiti.
1: I za kraj, stotine miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan vezane su za reforme u oblasti vladavine prava i ljudskih prava. Hoće li taj novac zaista propasti ili će biti motiv novim vlastima da počnu ozbiljnije raditi na donošenju sistemskih rješenja? Kolegice Kotur Erkić.
0: Jedini motiv vlasti, da se pokazao, zapravo je korištenje tih novaca da bi se napravila nominalna promjena ili da bi izgledalo da se radi na promjeni, iako se suštinski ta promjena odbija i ne želi organski, onako kako smo o tome razgovarali. Ja nisam optimistična s obzirom da se u postavci politike koje su izabrane zapravo oslanjaju na sukob malo većih sila od nas i traže svoj prostor za manevar, za izbjegavanje obaveza upravo u tom sukobu, prije svega administracije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, a znamo da zapravo nam je mnogo važnija ta bliskost politikama Evropske unije zbog uopšte kontinenta kojem pripadamo i pravne tradicije koje treba da težimo, onako kako je zapravo naša i istorija i tradicija i pravničko opredjeljenje kao sistema. Nisam optimistična da ćemo ih iskoristiti, da ćemo uopšte prepoznati potencijal. Mislim da će se politike prije okrenuti jednom narativu neka nas i siromašnih, neka nas i bez tih novaca Europske unije, pogotovo što je bilo dosta govora mržnje u kontekstu konkretno zadnje spomenute LGBT populacije i europskih vrijednosti od strane nekih političkih subjekata u Republici Srpskoj, gdje je jasno to odbijeno kao mogućnost, tako da ne mogu da budem optimistična u ovom trenutku. Ono što zapravo meni kao aktivisti, meni kao pravnici, meni kao ženi koja zaista želi da vidi promjenu ostaje, jeste da se okrenem onom sektoru koji suštinski radi na približavanju Europskoj uniji, a to je civilni sektor u Bosni i Hercegovini i negdje dijelovi nekih politika, što nominalno, što suštinski u svom djelovanju, bez obzira na suženi prostor koji im ostaje u tom permanentnom sukobu politika u Bosni i Hercegovini.
1: Kolega Tanić.
2: Ja moram izraziti ogroman procenat sumnje iz prostog razloga što ovih stotinu miliona ili koliko već nije ništa u odnosu na prethodnih nekoliko milijardi koje je uloženo u Bosnu i Hercegovinu, pa evo vidimo pod znacima navoda rezultate. Ono što treba naglasiti i ono što moramo svi osvestiti da postoji ogroman zaokret u odnosu Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Moramo se pomiriti sa našim položajem da ćemo još dugo čekati na to potencijalno članstvo u Evropskoj uniji, a do tada trebamo se okrenuti ono što je Jana rekla. Ja sam novinar, ja sam aktivista, svako od nas se treba okrenuti i raditi.

0: ono što najbolje zna, kroz ono čime se bavi, najbolje pokuša da promoviše neke dobre, kvalitetne vrednosti, nešto što će možda promijeniti mišljenje kod nekoliko osoba u BiH, onda je to mnogo, mnogo i mnogo konkretni uspeh nego tih stotinu i kusur miliona koje će tek dolaziti u BiH, ali koje praktično običan čovjek u BiH nikako neće osjetiti na sebi.
1: O izborima i očekivanjima u mandatu do 2030. godine govorili su Ana Kotur Erkić i Dalibor Tanić. I u narednom mandatu položaj marginaliziranih skupina, ali ništa manje, napredak društva i države u cjelini, ovisit će dobrim dijelom od brzine ispunjavanja 14 ključnih prioriteta za pristupanje Evropskoj uniji. Toliko u ovoj emisiji, budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Mirdin Šišić i Mirela Kuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
4: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
4: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Evropska komisija objavila je predlog za raspravu o budućem proširenju u kojem se zemljama kandidatkinjama nudi postepena integracija, ali uz zaštitne klauzule koje bi trebale osigurati zapravo da nove članice poštuju ono na što su se obavezale u pregovorima. Riječ je dakle o reformi procesa proširenja. Nas svakako najviše zanima šta to znači za Bosnu i Hercegovinu i o tome govorimo u narednim minutama Epicentra. S nama je generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, Haris Plakalo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Hvala vam, dobar dan vama, dobar dan slušateljima BH Radio 1.
1: Evropska komisija je dakle predstavila dokument koji nosi naziv Priprema za širu uniju, koji donosi zapravo koncept jedne postepene integracije. Šta to u stvari u samoj praksi mijenja za zemlje kandidate? Je li to ubrzanje integracije ili samo neka utješna nagrada umjesto punopravnog članstva? Kako vi to vidite ovako na prvu?
2: Pa ja ne bih to definirao kao utješnu nagradu. Naravno, evropski put svake zemlje zavisi od njene reformi, onoga što je postigla u implementaciji i usklađivanju pravne stečevine Evropske unije unutar svoje pravne stečevine, tako da u tom kontekstu mislim da je ovo jedna dobra prilika da se na jedan određeni način cijeli region integrira kroz oblast trgovine. Tržište Evropske unije je veliko tržište, 500 miliona stanovnika, i u tom kontekstu svakako da može donijeti za dobro svim zemljama Zapadnog Balkana, ukoliko se naravno približimo Evropskoj uniji na tom jednom važnom ekonomskom aspektu. Sada možemo da razgovaramo o tom gradualnom, odnosno postepenom pridruživanju i o nekim sada insinuacijama ili tvrdnjama kako je to zamjena za neko punopravno članstvo unutar Evropske unije. Ja to ne bih gledao tako, ja bih to istakao volju Evropske komisije koja želi da na jedan određeni način što se više približi zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i Bosni i Hercegovini, da u tom kontekstu prisustvo Evropske komisije i Evropske unije bude jače i da se može naravno svaka zemlja bolje pripremiti sutra kada postane punopravna članica Evropske unije u smislu trgovine, dakle slobodnog protoka roba, usluga i svega onoga što pristupanje jedinstveno tržište Evropske unije podrazumijeva.
1: Dakle, evo, zbog naših slušalaca, za razliku od dosadašnjeg modela po kojem su zemlje zapravo čekale punopravno članstvo kako bi osjetile konkretne benefite, ovaj novi pristup omogućava kandidatima, zemljama kandidatima, jeli, učešće u određenim odabranim, jeli, politikama, jedinstvenom tržištu, programima Evropske unije i prije samog zvaničnog, jeli, ulaska u Evropsku uniju. E sad, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, mi smo trenutno u jednoj vrlo lošoj poziciji, rekla bih. Naš evropski put je gotovo pa blokiran. Mi smo u zastoju sa neispunjenim uslovima, sa imenovanjem glavnog pregovarača. E sad, dobijamo ovu priliku, jeli, potencijalno. Hoćemo li opet ostati prema vašem mišljenju na repu ovog procesa dok naši susjedi kao i do sad budu koristili benefite

0: koja bude formirana državna koalicija, u kojoj će naravno morati kroz mehanizam koordinacije participirati svi drugi nivoji razine vlasti, pokazati jednu ozbiljnost, jedan senzibilitet i konačno početi da rješava ono što je zadato od strane Evropske komisije, a mi smo trenutno s Kosovo zemlja koja nije povukla niti bilo kakva sredstva iz plana rasta Evropske unije, što je zaista porazno i ovako nekako demotivira kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine, sve one koji rade na tome, pa i sa strane Evropske komisije, ali sa strane Bosne i Hercegovine, da se što prije ova država približi i priključi jednoga dana punopravno članstvo Evropske unije.
1: O toj spremnosti Evropske unije za proširenje pričalo se jutros na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta i dato je do znanja zapravo konkretno da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, Bosna i Hercegovina i Srbija su izostavljene iz ove priče, a 28. oktobra će zapravo se čuti izvještaj o napretku zemalja kandidatkinja, dakle pričat će se o zemljama koje su najdalje otišle u tom procesu pristupanja, to su ove koje sam maločas i pomenula. Dakle, vrlo je jasno da Bosna i Hercegovina u ovom slučaju nije ni blizu cijele ove priče. Imamo ovaj period poslije izbora kada se zapravo formiranja vlasti na svim nivoima znaju poprilično tegnuti, tako da u ovom momentu ne izgleda sve baš bajno. Sredstva iz plana rasta, kako rekao smo, nismo iskoristili i ovu eventualnu šansu vrlo izgledno da možda nećemo iskoristiti, osim ako se neka čuda ne dogode.
0: Znate šta, dakle, kada uzimamo analizu sve to što ste vi sada naveli, mi ne možemo komparirati naravno sistem način donošenja odluka unutar Bosne i Hercegovine i komparirati ga sa sistemom donošenja odluka u Moldaviji, Ukrajini, na Crnoj Gori, Albaniji, gdje zaista tu prije svega evo Crna Gora i Albanija su članice NATO-a i na jedan određeni način imaju već taj sigurnosni kišobran gdje im je glavni prioritet nakon toga naravno punopravno članstvo unutar Evropske unije i kao što sam već kazao, njihovi unutarnji sistemi,
1: da, mi smo definitivno
0: su mnogo jednostavni. Znate,
1: da.
0: Ovo je decentralizovana ipak država koja ima više načina za odlučivanje, odnosno ustavni sistem Bosne i Hercegovine je veoma kompleksan, ali ne možemo se samo referirati i pravdati ili nekako izvlačiti laički kazano na ustavni sistem Bosne i Hercegovine, jer se može. Kada se hoće, svakako se može i ono što bi trebale, dakle, buduće vlasti na svim nivoima unutar Bosne i Hercegovine da imaju kao prioritetnu agendu jeste zapravo članstvo ove države i njenih građana unutar Evropske unije. Evropska unija je najvažnija vanjsko-politička inicijativa zapravo i najvažniji vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine, bar bi tako trebalo da bude. Ukoliko uzmemo u analizu koliko građana Bosne i Hercegovine je otišlo proteklih 10, 15, 20 godina, vidjet ćemo da su ti građani iz sva tri konstitutivna naroda u najvećem broju otišle u zemlje zapadne Evrope. Dakle, toliko je Evropska unija privlačna i na sve načine smo geografski u srcu Evrope povezani sa samom Evropom i dio smo staroga kontinenta, ali jednostavno reforme i ono što se zahtjeva se mora implementirati. Situacija u Ukrajini je mnogo delikatnija, ali oni imaju ukrajinski parlament koji je 100% posvećen evropskim integracijama u veoma teškom momentu i situaciju u kojoj se zemlja nalazi već 4 godine od strane Ruske federacije i rata koji se događa između Rusije i Ukrajine, a ponovno napreduje ka evropskim integracijama. To je samo pokazatelj da se i u onim najtežim momentima može raditi ukoliko se želi. Hvala Bogu, u Bosni i Hercegovini imamo mir i stabilnost već 30 godina i tako treba i da ostane zauvijek, računajući da su građani i ljudi u Bosni i Hercegovini dobri ljudi i pošteni i vrijedni i da zaslužuju samo najbolje, ali na politikama koje su dobile povjerenje na proteklim općim izborom Bosni i Hercegovini je da isporuče što više mogu

0: unijom i koliko ćemo mi, da, i koliko ćemo zapravo mi uraditi po principu reverzibilnosti kada je u pitanju, jel, ovaj daljnji proces i pristupanje Bosne i Hercegovine, pa i ovih ostalih zemalja Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji.
1: Gospodine Plakalo, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za program BH Radija 1.
0: Hvala vam, pozdrav.
1: Sa nama je bio generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, Haris Plakalo.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Projekta Evropska unija za obrazovanje i zapošljavanje danas je u Sarajevu kroz interaktivnu simulaciju pokazano kako se potrebe tržišta rada pretvaraju u standarde zanimanja i kvalifikacija, a onda i u nastavne programe. Cilj projekta koji provodi Međunarodna organizacija rada je da standardi odražavaju stvarne potrebe tržišta rada i da budu relevantna osnova za modernizaciju stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Više o tome će koordinatorica projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje iz Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini, Dženita Namgalija.
2: Projekat je od početka, kad prije svega prvo napravio istraživanje terena, odnosno izvršio vrlo opsežne konsultacije o tome zapravo gdje su izazovi, i to su izazovi koji nisu specifični samo za Bosnu i Hercegovinu, to su izazovi koje rješavaju puno

0: se roditelja. Dakle, ovo javno zapravo treba da bude upoznata sa tim. Dakle, ovo nikako, bez obzira što je tematika ista, ali nije povod i ni na koji način ne postoji nekakva relacija između ovog protesta koji je bio
1: i današnjeg sastanka, da.
0: Dakle, opet kažem, kao što sam rekao na početku, mi smo ovaj sastanak tražili mnogo, mnogo ranije. I ono što je zapravo naša ideja jeste da se o sigurnosti i rješenjima da se to radi dijalogom i saradnjom, ne tek nakon nekog incidenta. Dakle, hajde da sednemo i da zajedno razgovaramo svi, dakle svi koji su direktno ili indirektno vezani za temu sigurnosti učenika i naravno zaposlenih u školama.
1: Dakle, pričate prvenstveno treba da se radi na prevenciji, jeli? Ali svakako i na samom pravilniku koji treba da reaguje onda kad se nešto dogodi.
0: Upravo to. Dakle, ako je nešto sklono tumačenju, ako ga ja kao roditelj tumačim na jedan način, uposlenik na jedan drugi, ne znam, ministarstvo, institucije na jedan treći, očigledno je da tu postoji problem. I, dakle, nije tema današnjeg sastanka kritika pravilnika. Nije kritika ministarstva, nije kritika bilo koje institucije, nego hajde da svi zajedno nađemo jednu zajedničku tačku, a to je da nešto u ovom pravilniku treba promijeniti. I to je zapravo ideja i to nam je cilj. Dakle, da razgovaramo, cilj nam je zapravo da razgovaramo o ranom prepoznavanju rizika i sprečavanju neprihvatljivih oblika ponašanja i sada zaštiti učenika i postupanju, ono što je možda i ključna stvar, dakle postupanju. Pravilnik, aktualni pravilnik definiše te korake, sada ih zaista trebalo bi nam čitava jedna emisija da razgovaramo o tome i da rastumačimo zapravo. Iako on jasno pokazuje neke korake, ti koraci, bojim se, i sled koji ide od momenta kada
1: se dogodi problem, ide,
0: jeste, kada se dogodi problem pa do nekog konačnog rješenja, tu postoji taj problem. Dakle, od tačke A do tačke B i onda dalje. Dakle, to je nešto o čemu mi želimo razgovarati i na neki način poboljšati, odnosno ubrzati možda neke korake koji trenutno, bojim se, da nisu dovoljno efikasni.
1: Efikasni
0: i da ne možemo na neki način kazniti na jedan adekvatan način nekoga, nego jednostavno da ta kazna koja sledi, da ona ima neki smisao, da ona kasnije nam da zapravo nekakav rezultat, ali da ne bismo došli do toga, da ne bi došlo do bilo kog oblika kažnjavanja. Dakle, ideja nam je prije svega da govorimo o ranom prepoznavanju nekih rizika, odnosno o prevenciji. Nekako mi zastupamo taj stav da je prevencija mnogo bolja, efikasnija, barem kada su naši đaci u pitanju, nego bilo kakav oblik kazni.
1: Kada smo kod prevencije, dakle, svakako jasno nam je da učenici u osnovnoj školi, od kako krenu onaj prvi razred, zapravo tad tek kreću da uče o međusobnim relacijama, tek kreću da uče kakav odnos trebaju zahtijevati prema sebi, kakav oni mogu imati prema drugoj djeci, prema učitelju, nastavniku i slično. I nekako je na tim učiteljima razredne nastave tu veliko težište. Da prepoznaju određene probleme, dok možda niko to još ne bi ni nazvao problemom, ali kada primijete među djecom određene stvari da se latentno već počinju dešavati, da zapravo reaguju, ne mora možda to biti odmah psiholog ni pedagog, to nama odmah strašno zvuči, dijete je poslano psihologu, pedagogu, nego jednostavno sam pristup učitelja razredne nastave bi mogao čak vrlo

0: primijetiti određene potencijalne probleme.
1: Oni provode jako veliki dio vremena sa njima. Dakle, tu su i nastava i van nastavne aktivnosti i meni je drago, dakle sada govorim iz nekog ličnog iskustva, što su moja djeca imala jako dobre učitelje, dakle učitelje koji su, i oni su jedan veliki autoritet i meni je najdraže bilo kada je bila neka situacija kući kada je ovaj mlađi sin u nekom momentu rekao pa da, ali učiteljica je tako rekla i tu se završava svaka priča. Dakle, ugradnja tog nekog autoriteta, poštovanja
0: i povjerenje prije svega da je taj ko govori vjerovatno u pravu. Da.
1: I profesora i tako dalje.
0: Gospodine Taniću, nemamo još puno vremena, mnogo je pod tema koje bih rado otvorila s vama kada govorim o ovom problemu koji je zaista ozbiljan u posljednje vrijeme u kantonu Sarajevo. Moram se kratko vratiti na pravilnik u postupanju u problematičnim situacijama. Nećemo ga prepričavati svakako niti nabrajati sve moguće korake koji su predviđeni u njemu, ali evo jedna praktična situacija: ukoliko dođe do fizičkog nasilja između dva učenika ili nastavnika prema učeniku ili obrnuto, šta stoji u pravilniku da se najprije treba uraditi, a šta bi možda u praksi bilo najefikasnije uraditi prema vašem mišljenju?
1: Trebao bih se sada zaista konsultovati da pročitam, ali ono što je suština, mislim da je to mnogo važnije. Ono što očekujemo danas jeste da pokrenemo dijalog, ne možemo danas ništa rešiti, ali da imamo vrlo jasne procedure. Dakle, ko šta radi, u kom momentu, kome se roditelj obraća, kako se reaguje. Dakle, da imamo vrlo jasno definisane korake. Naravno, bolju tu neko ostvarivanje, te neke bolje saradnje i nekako ono što smo mi kao roditelji, kao veće roditelja zaključili, moramo pustiti i otvoriti prostor za centre za socijalni rad. Dakle, u tim nekim jako teškim situacijama, dakle, moramo pustiti i otvoriti prostor za centre za socijalni rad, što sada bojim se da nije ovaj slučaj. Jer u momentu kada se ja kao roditelj, dakle ako je moje dijete problematično, ako je napravilo problem, ako se ja ne odazovem, ne postoji trenutno nikakav mehanizam koji će me naterati. I to je, bojim se, taj nekakav ključ i zato nam je centar za socijalni rad jako važan. I zbog toga je, vraćam se na početak, bilo važno i zato smo insistirali na tom multisektoralnom sastanku gdje će biti obuhvaćeni.
0: Da, zapravo to su svi učesnici u situaciji kada se već dogodi, oni koji reaguju na svoj način.
1: Svi učesnici, ali evo ja sam na neki način i rekao što je možda jedan najveći problem. Dakle, nekako mislim da tu izostaje, odnosno nije napravljena dovoljno jasan mehanizam uključivanja centara za socijalni rad. I ukoliko se to bude promijenilo, bude jasnije definisano, možda možemo očekivati da pravilnik bude efikasniji. E sada, ja bih završio s tim, ne znam da li je simbolično ili ne, ali ako se sjetite, dakle, na proljeće ove godine ili pred kraj školske godine smo imali jedan vrlo ozbiljan incident baš u gimnaziji Obala, pa ćemo tamo jedan sukob, problem između nastavnika, odnosno između učenika koji je povrijedio nastavniku. Ako se,
0: da, jasno, vjerujem da se većina sjeća.
1: Pa da li je simbolično ili ne, da li je slučajno ili namjerno, ne znam, ali ja to na neki način to tumačim da upravo tamo gdje smo imali problem, ajde da odatle krenemo i da dođemo zajednički do rješenja. I meni je izuzetno važno kao roditelju, kao nekome ko dolazi, i nama svima iz Vijeća roditelja, da je ministarstvo konačno posle nekoliko naših pokušaja da se organizuje ovaj sastanak, konačno otvorilo vrata, organizovalo ovo i da ćemo se danas
0: neka se raščisti ta komunikacija, da se jasno stvari postave na sto i onda se tek može zapravo i pričati o nekim konkretnim rješenjima. Da.
1: Sve u komunikaciji. Apsolutno je sve u komunikaciji.
0: Gospodine Taneću, ja vam se zahvaljujem za učešće u našem programu. Biće

0: novca. Cashback je povrat novca. Admiral.
1: Dobar, či...
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i ima

0: njima treba ono najosnovnije, ono što zapravo svima nama treba. Najosnovnije, daj mi da živim onako normalno, posao. To ljudi iz političkih partija ne umeju da iskomuniciraju, niti imaju bilo kakav mehanizam da uđu u jedno romsko naselje.
1: Kolegica Erkić, predmeti poput Sejdić-Finci i drugih presuda iz Strasbura nisu u fokusu javnosti već neko vrijeme. Vjerujete li da se u ovom mandatu može desiti reforma izbornog zakona koja bi eliminirala diskriminaciju i dala pravo manjinama da budu birane na najviše funkcije?
2: Reforma izbornog zakonodavstva će se desiti samo onoliko koliko bude odgovarala dominantnim etičkim grupama. Ja bih se negdje nadovezala na ovo što je kolega Tanić rekao. U slučaju Roma je vrlo jednostavna situacija, dakle oni se ne uklapaju, a sve druge nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini su u poziciji da budu svedene na simboličko djelovanje organizacija u kojima se okupljaju i kroz razvoj sa zemljama iz kojih zapravo vuku porijeklo. Tako da politika u suštini navija da može da odvoji mali simbolični novac kojim će da kupi mir u pogledu ovih nacionalnih manjina ili sa druge strane da im otvori vrata da u negdje težnji da ostvare dostojanstven život zapravo postignu za vraćanjem korijenima i da zapravo se niko tu neće nešto puno uzbuđivati. U pogledu pravnog aspekta položaja nacionalnih manjina ja zaista nisam optimistična da ćemo doći do onog rješenja koje je važno za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine, jer zapravo ovakva Bosna i Hercegovina i ovakav Dejtonski mirovni sporazum i ustav kao njegov sastavni dio na kojem se čitam u kampanju zapravo vrlo revnosno insistiralo, obezvjeđuje i dalje istu poziciju dominantnim grupama, a sa druge strane zatvara vrata stvarnom uključivanju svih drugih i drugačijih. Ono što bih ja voljela da vidim jeste mehanizam pritiska koji bi zaista politiku doveo u situaciju da mora da sjedne za sto i da ovo razmatra, budući da svi dosadašnji pokušaji da do toga dođe nisu dali gotovo nikakav rezultat, ali evo kažem, nisam optimistična da će doći do stvarne promjene i stvarne reforme izbornog zakonodavstva koje će polučiti takav rezultat.
0: Ja bih samo dodao da pored te čuvene političke volje, dakle unutar samih političkih struktura, unutar BiH, koliko od toga zavisi, bojim se da mnogo više zavisi i od tog spoljnog pritiska. Dakle, pritiska iz, direktno iz Evropske unije. Ako se samo setimo perioda 2010. 2014. kada je bilo intenzivnog pritiska iz Evropske unije na tome da se sprovede presuda Sejdić-Finci, tada je to bilo prisutno u javnosti. Bio je dio nekog, kako bih rekao, svakodnevnog političkog narativa koji je kružio tada među tim političkim subjektima. Onog momenta kada je taj pritisak nestao, nestala je i priča. S vremena na vrijeme se zapravo samo to javi, ali to je možda predmet za kakve međupartijske, međupolitičke obračune. Apsolutno ne verujem, pogotovo ne sada nakon ovakvih izbornih rezultata, da može uopšte doći do tako velikih političkih promjena kao što je i promjena izbornog zakona, ali to zapravo zahtjeva i promjenu samog ustava. Dakle, Bosna i Hercegovina u ovom momentu ne da nije spremna, nego jednostavno to nije opcija iz mnogo više različitih razloga. Pre svega, opet napominjem, spoljni pritisak. Evropska unija sada ima daleko, daleko mnogo većih briga. Provođenje presude Sejdić-Finci sada je trenutno negdje na nekom stand-by-u i bit će još jako, jako, jako dugo. Evropska unija se bori sa nekim svojim demonima unutar same Evropske unije i van Evropske unije, tako da takvog pritiska kao što smo imali pre desetak i više godina neće biti, a samim tim što neće biti pritiska i insistiranja na sprovođenju presude, naravno da će to i unutar samih političkih struktura u BiH biti tema koja je za nekad sutra ili preko sutra.
1: Još jedna skupina koja je bila potpuno nevidljiva u programima političkih stranaka tokom kampanje je naša LGBT+.

0: Pozdravljam te Marijane, evo me, jedva dođu ovim makadom do imanja, ali nije to više ni onaj makadam što je nekad bio, nego je to ipak dobar, fini, poljski put.
1: Poštovanje, poštovanje, evo, drago mi je da ste navratili, da malo vidite šta radimo, kako radimo. Pa neko će nas valjda i poslušat, a ako ne posluša sada, poslušat će sigurno za 50-100 godina, nije važno. Važno je da ostane zabilježeno nešto.
0: Da napravimo neki trag kako se nekada živjelo, radilo i proizvodilo u dolini Neretve, ovdje na zadnjoj tački države Bosne i Hercegovine.
1: Pa dobro, evo, tako je. Drago mi je da ćemo nešto vidjeti, nešto ćemo i pričati, nešto ćemo i snimiti. Nadam se da će ljudi imati šta i da poslušaju.

40% iziđe kamata. Dok ti ćete u razvijene zemlje, oni će vam svi reći u poljoprivredi, sve ispod 2% je neisplativo. To je matematika. Znači, to je agroekonomija i o tome nema tu rasprava. To su egzaktni pokazatelji i praksa koja je pokazala da je to tako. Međutim, šta će ljudi? Spremni su dati glavu na panj, da on održi nekakvu proizvodnju. Evo, nekako će uspjeti, onda ćemo ovi sad uvesti stotine šlepera razno razne robe koje onda on upitno evo će li prodati. Ako prodaje, prodat će po puno nižoj cijeni nego što je trebao.

0: Jadna Voljević.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. SDA, stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Marta Kos najavila da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojilo je izmjene pravilnika unutrašnje organizacije za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: 8 osoba povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj.
1: Sutra oblačno sa kišom. Nekoliko dana nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sumiraju se rezultati, ali i najavljuju razgovori o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om o koaliranju na državnom i entitetskim nivoima. Prvo zvanično formiranje vlade najavljeno je danas u kantonu Sarajevo. SDA, stranka za BiH i DF objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu, govore predstavnici SDA Faruka Pidžić i DF-a Albin Zuhrić.
2: Želimo da saopštimo da smo mi krenuli u ovaj dogovor za skupštinsku većinu. Imamo već dogovoreno i da je to u skladu sa još dogovorom sa lokalnih izbora, tako da se ta saradnja nastavlja. Naš zajednički rad u proteklom periodu, mandatu 4 godine, svi su vidjeli i sada to na kraju, zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu.
3: Mi nemamo nikakav voz, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između ljudi iz SBH i današnje SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu.
1: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta razmatrao je eventualno proširenje ovog bloka. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, dok su Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene iz plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine. Dragan Maksimović.
4: Kos je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, dokument kojim Evropska komisija definiše kako bi Evropska unija trebalo da se institucionalno, financijski i politički pripremi za buduće proširenje. Iako u dokumentu nisu formalno izdvojene pojedinačne države, jasno je da su u ovom trenutku najbliže članstvu Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Te četiri zemlje smatraju se predvodnicama procesa proširenja, dok Srbija i Bosna i Hercegovina za sada ne pripadaju grupi kandidata koji najbrže napreduju. Marta Kos.
5: Our assessment shows that enlargement is possible.
4: Do 2030. godine mogli bismo imati 2 ili 3 nove članice. Evropska unija je spremna za proširenje. Samo oni kandidati koji ozbiljno teže članstvu u Evropskoj uniji moći će da budu dio ove unapređene postepene integracije. Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja je učestvovala na ovoj sjednici, upozorila je da Bosna i Hercegovina ne smije ostati sa strane u ovom procesu. Zabrinjavajuće je da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz predložene mape puta i to je vaš zadatak, vi ste zaduženi za to. Uzimajući u obzir da su na izborima prošle nedjelje izabrani legitimni predstavnici posvećeni evropskom putu, trebamo iskoristiti ovu priliku za reforme i otvaranje pregovora. Marta Kos ilustrativno je stavila do znanja da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je riječ o napretku.
5: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
4: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama. Evropska unija razmatra veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom, uključujući pitanje sankcija i zajedničke spoljne politike. U komisiji istovremeno razmatraju mogućnost da se novim članicama ograniči pravo glasa ili zadrže evropska sredstva ukoliko ozbiljno prekrše obaveze u vezi sa vladavinom prava. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Upravni odbor

0: Karabeg, roman Nedžada Ibrišimovića u radioadaptaciji Fehime Serdarevića. Peti nastavak.
1: Je li to što me kažnjavaš i višestruko razbijaš moj mir, poziv da ti izjeđem u susret? Niko od tih ljudi kojima ovladavaju tvoji tamni kraci ne govori s tobom osim mene, pa me maniš rugajući se tome što si dopustio da u te donekle proniknem živote. Moja žena više nikada neće ozdraviti, a kamoli me zavoljeti. Kaže da je onaj čovjek na jednom pred njom izniknu i ne pomišlja da su ga moji neprijatelji poturili da me osramote. A možda se i slučajno našao u njenoj sobi. Avlija je bila prepuna onih koje si poslao da me uznemire.

0: kad bi svaki zindan bio kao ovaj tvoj, ne bi bilo teško tamnovati. Dva askera otvoriše vrata i izvedoše te. Niko te nije nagonio na ovo. Sve je došlo samo po sebi. A ipak ti se bezbroj puta opipao i bezbroj puta upitao.
1: Da li sam to li ja, sam to ja?
2: Zar si zaista imao najljepšu mostarku za grljaj?
1: Jesam. I bila je zanosna.
3: A zar ne osjećaš grižnju savjesti?
2: Zar te nije stid?
3: Nisi li je obmanuo?
0: Nemaš odgovora. Ti ne znaš ono što Karabeg zna. Karabeg ne zna ono što znaš ti. Ali će vas ova knjiga spojiti. Sve govori da ideš uporedo s njim, a nikako iza njega. Uđo ste u Kethoda medresu. Uniši mi hraba koja je bila krcata svakojakim oružjem. Sjedio je mu Tesafir. Licem njemu, a tebi leđima klečao je u molitvi Kadija Fetah. A od njega glave duboko pognute i šaka stegnutih u krilu, ali baša Idris.
4: Seraskir se nije odazvao mome pozivu. Okružio se vojskom. Iz Albanije javljaju da su poslali četu dobrovoljaca. Ali im treba bar tri dana da stignu u Mostar. Sarajevo je palo. Samo mali broj nemuslimana se odazvao. A redivski bataljon pljačka po gradu gdje god šta stigne.
5: Najmio sam ubicu čestiti naš vođo Dragira i Seli Bašo, ali mi uteči. Najmio sam u Hadžere da ga ubiju, ali i odbiši. Treba ga namamiti u Mostar.
4: Jedino o tome mu te Safir paša.
5: A da o čemu ću? Sam je rekao da je pokolebao mnoge.
4: A ko da ga namami u Mostar?
5: Ebu Kalemun mu je prijatelj i još se o njega nije ogriješio. Vjerovat će mu.
0: Ebu Kalemun dopuza do Alibašinih nogu, kršeći ruke i kriveći lice, ali ničim drugim nije protivuriječio.
4: Danas ćemo napraviti potpun plan odbrane i raspored vojske, odrediti buljupaše i barjaktare, Seraskeru oduzeti oružje i na tablju izvesiti svoju zastavu. Od danas je sva vlast u našim rukama. Svojom ću rukom odrubiti glavu svakom onom ko mi se u bilo čemu bude odupirao. A ti, sve vrijeme budi negdje u blizini, ako bude trebalo. Javno ćeš priznati da si obeščastio Karabegovu ženu. Ne boj se kazne, ja ću te zaštititi. Oboružaj se!

0: tebe bruje lažni glasovi.
1: Mufija piše fetvu o predaji.
0: Golemi i grlati askeri Redivskog bataljona zavikaše i sukaše sablje i opališe prve puške prema konaku. Guraš se svom snagom, a uopšte ne znaš kako da

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH edukator omladinski.

programa. Dobrovečer i dobrodošli u Edukator. Večeras govorimo o manifestaciji Vezani most, koja godinama uveseljava najmlađe ljubitelje književnosti. Predstavljamo projekat Pasoš Sevdaha, koji je na Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu, osvojio prvu nagradu. Govorimo o radu Centra za mlade Input. Zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama uz korisne informacije i dobru muziku. Pratite nas i na društvenim mrežama omladinskog programa BH Radija 1, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1. Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu, je inovacijski izazov pokrenut polovinom 2026. godine od strane UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Program je osmišljen s ciljem da pruži priliku mladima od 18 do 35 godina da svoje kreativne i tehnološke ideje pretvore u konkretna rješenja za održivi turizam, društvenu koheziju i razvoj lokalnih zajednica. Za svoj inovativni projekat Pasoš Sevdaha, Lamija Sarić iz Tuzle osvojila je prvo mjesto. Putnici i turisti kroz ovaj pasoš dobijaju priliku za istraživanje manje poznatih destinacija i direktno upoznavanje s lokalnim zajednicama naše zemlje, o čemu razgovaramo s autoricom pasoša Lamijom Sarić. Draga Lamija, prije svega čestitamo na osvojenom prvom mjestu na Travel Shift. Molim vas, recite nam nešto o ovom projektu.
1: Pa ovako, UNDP u Bosni i Hercegovini svake godine izbaci novi poziv za inovacijski izazov, svaki put sa nekom drugom temom. I jako je interesantno za mlade ljude na koji način on se organizuje, zato što ima jedna platforma koja se zove Innovation Platform i onda preko, u suštini te platforme, vi podnosite svoje ideje. Ove godine je tema turizam kroz digitalne alate i slično, međutim, na primjer, prošle godine je bila druga tema i tako dalje. Ja bi nako sve mlade ljude da pozovem da prate rad UNDP-a, zato što oni stvarno daju jako puno šanse mladim ljudima i eto, inovacijski izazovi koji jeste ovo takmičenje su samo jedan od njih.
0: Prije same realizacije ovog vašeg pasoša Sevdaha, vi ste imali neke radionice. Koliko vam je to pomoglo u samom izazovu da napravite ovaj projekat?
1: Dosta, zato što ja se prvenstveno bavim muzikom i pedagogijom unutar muzike, tako da su nekako digitalni alati bilo nešto što je meni pomalo strano i malo me bilo strah prijaviti se na sami ovaj izazov, zato što nisam

0: u nekom timu ovdje u Tuzli. Mi smo svi ispod 30 godina u tom timu, a i radimo sa omladinom koja je od 10 godina pa nadalje. I mi stvarno pokušavamo podržati tu omladinu, isto ko što UNDP radi. Mislim, stvarno, jedina stvar na koju smo naišli sa UNDP-om jeste podrška. I jeste nekako zahvalnost mladim ljudima koji rade i stvarno su super. Međutim, jako puno nekako na lokalnom nivou mi mladi imamo jako puno zidova koje moramo prijeći, jako puno vrata na koje moramo kucati, a koja su zaključana sa milijon brava. Tako da, ja mislim da taj financijski aspekt ideje, mladi ljudi, u pravosti mladi ljudi imaju toliko dobre ideje, toliko žele ostati u Bosni i Hercegovini, međutim, nisu svi dovoljno jaki da padnu 10 puta, 15, 100 puta i da opet ustanu i rade. Međutim, ljudi kad padnu 3 puta skontaju, ma ja odu u Njemačku, tamo će me više poštovati, onda stvarno odu. I zato je toliko mladih ljudi ide. I nisu mladi toliko opterećeni tim financijskim dijelom, već to što se njihove ideje ne podržavaju i ne poštuju apsolutno. I to je stvarno realan problem nas mladih. I mislim da bi svi samo trebalo malo više otvoriti uši i dati malo više podrške mladima, jer ako mi ne ostanemo ovdje u Bosni i Hercegovini, za 30 godina neće imati ko da vodi državu.
1: Labija, hvala vam mnogo što ste predstavili ovaj vaš zaista zanimljiv projekat i želim vam sreću u daljem radu.
0: Hvala vam puno što ste mi pozvali.
1: Bila je ovo Lamija Sarić, dobitnica prve nagrade na Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu.